Eller så solen mot sest. Men i kvad jeg fedt i rest med folk, som jeg disker.